Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив, вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, середа, 5 серпня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Тож, будь ласка, потурбуйтесь про свою безпеку, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Вночі проти 5 серпня ворог здійснив масований дроново-балістичний обстріл. Внаслідок російського удару сталося пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. Про це повідомили ДСНС України. Внаслідок ракетно-дронової атаки одна людина загинула, 24 отримали поранення. У Голосіївському районі Києва стався витік аміаку. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що витік відбувся після влучання ворожої цілі у нежитлову забудову. Пошкоджень зазнала система, яка містила близько 300 літрів речовини. Наразі рятувальники локалізували витік. Заявляється, що загрози для населення немає. Також під час нічної атаки росіян на Київщину загинуло 14 людей, 27 поранені. Наразі підрозділи ДСНС працюють на 4 локаціях у Броварському районі, 2 у Бучанському районі і одній локації у Фастівському районі. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, на лінії бойового зіткнення протягом минулої доби відбулося 216 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 2 ракет, здійснив 68 авіаційних ударів, скинув 213 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6428 дронів «Камікадзе» та здійснив 2294 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1624 добу. Глава американського військового відомства Піт Гесет доручив Європейському командуванню США здійснити реорганізацію так званої групи безпекової допомоги Україні. Реорганізація означає перерозподіл повноважень, що підвищить функціональну ефективність та результативність допомоги Україні у сфері безпеки і одночасно передачу лідерства щодо ключових елементів цієї місії союзникам для звільнення ресурсів США для інших глобальних пріоритетів. Про це повідомляє Європейське командування США та наголошує, що така реорганізація не вплине на підтримку України з боку США. У командуванні не повідомили, кому саме буде передано координацію військової допомоги Україні. Верховний суд Швеції ухвалив остаточне рішення про передачу Україні конфіскованого підсанкційного судна «Кафа», яке, за даними української сторони, могло використовуватися для незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, рішення Верховного суду є остаточним. Таким чином, усі юридичні процедури щодо передачі судна Україні завершені. Премія книжкових блогерів книжкової країни оприлюднила шорт-лист, який включає 5 найобговорюваніших перекладів книжок, виданих у 2025-2026 роках. Як передає «Укрінформ», про це повідомило «Читомо». Короткий список визначили шляхом голосування читачів, у якому взяли участь 3564 людини. Вони обирали серед 35 книжок із довгого списку, сформованого журі премії, книжковими блогерами. Переможця премії визначить журі шляхом анонімного голосування. Його ім'я розкриють 19 вересня під час фестивалю «Книжкова країна Загадкова». Фестиваль триватиме на ВДНГ з 17 по 20 вересня вже в 6. Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко стали бронзовими призерами Чемпіонату Європи 2026 року у Парижі. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на «Спорт.UA». Після 2 перших стрибків Середа та Гриценко перебували лише на 6-й позиції, однак зуміли покращити виступ і у другій половині фіналу вийшли до трійки призерів, зберігши цю позицію до завершення змагань.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні утримається суха і спекотна погода. У більшості областей температура повітря в день тягатиме плюс 35, плюс 38 градусів за Цельсієм. Лише на сході та північному сході очікується 30-34 градуси вище нулі. нуля. Опадів не прогнозують, вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. У Києві та області також сухо і спекотно. У столиці температура повітря в день підніметься до 35 градусів із позначкою плюс. На Київщині повітря прогріється до плюс 35, плюс 38 градусів за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і обов'язково почуємось.
0: РНФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Вітаю, як завжди, товариство.
1: Друзі, 8:19 на студійному годиннику. Всім доброго раночку, прокидаємося.
0: Доброго ранку, прокидаємося, паримо чай, каву, хто з чим любить зустрічати ранок. Зараз в частині регіонів України вже оголошена повітряна тривога.
1: А десь ще досі оголошена.
0: Так, якщо ви перебуваєте в цих регіонах, будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укритті, попіклуйтесь про близьких, дочекайтесь сигналу, відбій, а в цей час ми будемо мовити для вас, продовжуємо наш ефір і будемо намагатись підтримати усіх, хто нас слухає в цей момент. Андрій так з ноги, як завжди, він любить, влетів в ефір, але я хочу сьогодні представити склад нашої студії. Сьогодні ми у такому новому, можна сказати, складі. Тож, за мікрофонами сьогодні, окрім мене, Юни Крушинської, ще Андрій Заславський, гуру непопулярних думок і рішень. Та Андрій Воробець. Вітайте вперше в нашому ефірі. Таланти Андрія ми ще будемо сьогодні відкривати.
2: Юна, дивись, правильно взагалі мене представляти. Андрій, хай йому, грець, воробець. Отак воно звучить, знаєш, більш так повноцінніше. Так.
0: Ага, тобто, хай йому грець.
2: Хай йому грець, але це воробець. Так, і
1: тобто
2: тому
1: я не
2: буде.
1: Один тут, не... Амбасадор непопулярний.

0: способами. Словом, ділом, просто, ну, мовчазним, можливо, навіть поглядом. Підтримка сьогодні дуже і дуже необхідна. Ну, багатьом.
1: Ну, і не забуваємо про щоденні донати, якими ми можемо віддячити нашим Збройним силам за те, що маємо змогу сьогодні сидіти у цій студії, підтримувати вас, себе і теревенити. День сьогодні, можна сказати, такий на визначні дати не дуже багатий, але є про що поговорити. Почнемо з того, що найбільше любить Андрій, той, який Заславський. Серпень за вікном. Тож треба ловити кожен літній день. А 5 серпня світ відзначає День світлофора, Всесвітній день устриць, День свіжого дихання та спідньої білизни.
2: Якщо це все скласти, я думаю, що це цікава комбінація.
0: Чекайте, а де день розглядання небокраю, де день розпрямити штопора, де це все...
2: Я думаю, про ці дні нам розповість Андрій трішки пізніше. Ми з Юною не готові до цієї інформації. Але уявіть собі просто світлофор, свіже дихання, устриці і спідня білизна. В якій взагалі історії все це могло би скластися от все разом, так? Їхав на світлофорі, поїсти устриць, після цього було... Не дуже свіже дихання, чи я не знаю, я ніколи не пробував устриці, як вам?
0: Або свіже дихання, настільки свіже, що...
1: Я чекаю, поки ви спідню білизну до цього слова.
2: А ми тобі залишили.
0: Ти впевнена, що ти хочеш це почути?
1: Просто моя фантазія малює було дуже різні сценарії.
0: Було настільки свіже дихання, що спідню білизну як рукою зняло.
2: Да. О, як руку... Ого.
1: У мене була інша фантазія. І тут вертається вона і переходить перед тобою на світлофор зелений дорогу у спідній білизні.
2: А ви знаєте, що, до речі, мені дружина розповіла буквально вчора, сказала, що є новий тренд якийсь, де дівчина там друкує фотографію свою на трусах чоловіка і йому дарує, типу, якби... Це, я не знаю, це як оберіг, типу, можна це назвати, так? Але, ну, цікаво просто, що люди взагалі, от, ну, придумують, вигадують таких. Я бачив там на автомобілі, але це ж все щось, якийсь новий левел.
1: Я навіть не хочу свого чоловіка уявляти з таким оберегом, але, ну... Тренд, значить тренд.
2: Ну, хто спробує, розкажіть.
0: А де саме, спереді, ззаді?
2: Не, давайте все вже. Давайте про себе поговоримо.
1: Фантазія.
0: Я думаю, це залежить від став.
2: До речі, середа – це найкращий день для побачень. Згідно з статистикою популярних додатків для знайомств, середа є найвдалішим днем для того, щоб зробити перше побачення, тому що це не зобов'язує вас провести вихідні разом. Як вам такий хід конем?
1: Прикольно.
2: Якщо у вас є якийсь... кандидати на те, щоб розмістити їх фотографію.
0: Я знаю, чому середа найкращий день для побачень. Я знаю, чому середа найкращий день для побачень. Я точно впевнений в цьому. Давайте дивитися правді в очі. Не всі побачення однаково успішні. Не всі побачення закінчуються однаково гарно.
2: Андрій ділиться своєю статистикою.
0: Бувають ситуації. Ну, це не тільки моя статистика. Якщо хтось зі мною не згодний, я готовий посперечатися. 097-610-1000. Пишіть, дзвоніть. Я про що хотів? Дивіться. Бувають ж такі побачення, що ти приходиш і думаєш, боже, а то ж чекай. А на цьому сайті вона ж зовсім по-іншому виглядала. А де оця Джесіка Альба, яка мала прийти до мене на побачення? Що це? Або вона дивиться на нього, думає... А що сьогодні, в зоопарку день відкритих дверей? Ну, я на таке не підписувалась, я на таке не згодна. І, враховуючи те, що середа, можна сказати, слухай, я тут забула, мені тут тасків накидали, мені завтра дуже рано вставати, в мене дуже багато роботи. Давай зараз 5 хвилин, швиденько допиваємо каву і наберемося ближче до вихідних.
1: Я, до речі, подумала про те ж саме, що середа – це просто найкращий день, коли можна ліпити відмазки з приводу того, що тобі терміново щось треба, ну, бо середина тижня,
2: звісно.
1: І можна втікти з будь-якого побачення. Але якщо раптом воно прикольне, то можна вже і на вихідні разом будувати плани, бо...
0: Ну, типу, можеш встигнути вписати себе в плани людини на вихідні. Або ж, взагалі, якщо в вихідні люди проводять яскраво і бурхливо, то до середи наслідки вихідних сходять з обличчя. І ще недостатньо розслабився перед наступними вихідними.
2: Ну, регенерація.
0: Ще сконцентрований, бачиш? Вся енергія в тебе зібрана в один пучок, бо треба ще ж до кінця тижня дотягнути.
1: І ти, типу, такий думаєш, я ще раз схожу з цією.

0: цією людиною на побаченні, покажу їй справжнє лице.
1: Ну, друзі, що сказати, якщо у вас були думки стосовно запросити когось на побачення, та як там та пісня, ні обіцянок, ні... Побачень. Ну, ви вибираєте, що вам підходить, так, по житті, по духу, то, будь ласка, середа, ми вам просто на блюдечці з, як там, з голубою, з блакитною, так, і цією...
2: Стрічечкою якоюсь.
1: Ну, нехай, так.
2: А, почекай, на блюдечці з устрицею.
1: О, дивіться, все зв'язали.
2: Устриці, це ж ці, як вони, Юна, ну ти знаєш.
0: Морепродукти.
1: Це було образливо,
2: ні,
1: Юна, ти знаєш.
2: Арманьяк чи арманьяк?
0: Афродизіак,
2: точно.
1: А я вже думав, зараз щось буде расистське.
2: Афроманьяк.
0: Так, слухайте.
2: Є така тема.
0: Я пропоную все ж таки поговорити ще трішки про світлофори. Не просто так сьогодні міжнародний день, бо про побачення, бачу, ви вже всі загорілись.
2: Ну, так, а що, якщо дають зелене світло, чи ні?
0: О! Дійсно. Ви в цій студії...
1: Це знаєте, як я жовтий кольор світлофора, мене всі трактують по-різному. Тому, будь ласка, як підходить? Хочете, запрошуйте на побачення, хочете, не запрошуйте.
0: Шановне товариство, ви теж можете написати, як ви трактуєте жовтий колір. Номер телефону 097-610-10-00. А ми продовжуємо. В цій студії є два автомобіліста, і я, яка жодного дня не сиділа за кермом.
1: Ні-ні-ні, давай ти говори правильно. І перешкода для автомобілістів, тому що це тільки так виглядає.
0: Серйозно? Ви сьогодні взяли два списа проти мене? Ні-ні-ні, розкажіть мені про свій досвід.
2: Чекай, я свій спис зачахлив, все нормально. Тут, дивись, я вважаю, що перешкода головна. Ну, зараз на мене, напевно, хейт посипеться і мене закенселять.
0: О, гуру,
1: то може не кажи нічого.
2: Головна перешкода для автомобіліста на сьогоднішній день – це самокати.
1: О, я таке вчора відео бачив, згенероване штучним інтелектом. Я аж навіть зрадів. Їде, значить, хлопець з дівчиною і кажуть, треба дивитися по боковим дзеркалам. Вони дивляться то в одну сторону, то в іншу, то в одну, то в іншу. І потім там згенерований олень на самокаті, який їх обганяє. І вони кажуть, тому що з будь-якої сторони може з'явитися олень. Я, до речі, дуже часто полюбляю дивитися різноманітні там відео дорожньо-транспортних пригод для того, щоб бути готовим до всього. І самокати мене кожного разу дивують. От, ну, можна було б сказати, там людина в чорному, десь посеред ночі, серед поля може здивувати, але ні, самокати це які. Ну, просто я не знаю. Це люди якісь безсмертні.
2: Мені здається, що для того, аби їздити на самокатах так, як їздять деякі, давайте, ну, от відверто, не всі самокатчики, от не всі, але ті, хто, про кого ми зараз говоримо, вони настільки часто трапляються і настільки несподівано, і настільки велике потрясіння вганяють, до прикладу, мене як автомобіліста, ну, я ж, ну, я досвідчений автомобіліст, маю, ну, мене ж теж просто так, знаєш, не виб'єш з колії, але вони настільки це умудряються робити, що мені здається, що для того, аби їздити на самокатах так, як їздять деякі окремі водії двоколісних електротранспортів, вони десь і університети закінчують. Ну,
1: ні, мені здається, знаєш,
2: треба
1: вони
2: додумуватись, так?
1: Застрахували своє життя, так?
0: І випробовують долю кожен раз.
1: Благословити свою сім'ю великою компенсацією. Тому що, ну, мені здається, до справедливості сказати, що є дуже багато порядних водіїв самокатів, але та невелика, сподіваюся, невелика кількість непорядних, вони просто перекреслюють всю, просто, не знаю, галузь.
2: Всю статистику портить.
1: Всю статистику, так.
2: Я ж про це і кажу. І, до речі, що стосується світлофорів, Андрій сказав, що я жовтий колір, мене кожен сприймає, як хоче.
0: Трактує.
2: Не можна, друзі. Ну, ми вже говорили, і не один раз говорили, що є правила дорожнього руху. Вони написані не чорнилами і не на бумазі. І в правилах чітко написано, що, Андрію, запам'ятай, а якщо не можеш, бери ручку і занотовуй до цитатника. Жовтий колір, це треба зупинитися. Не можна вже на жовтий переїжджати через перехрестя. Він для того і є, щоб ті, хто не встиг переїхати, завершили маневр, а всі інші зупинилися. Це попередження, що зараз буде червоним. На жовтий не можна виїжджати.
1: Як ти, майстер?
0: Гуру непопулярних думок і рішень.
2: Звертайтеся.
0: Але правила дорожнього руху – то святе. Окей, розкажіть чи мені, чи зелена хвиля – це насправді міф, чи бувало таке?
2: Ні, це так і є.
1: Це такий кайф. Це просто не передати. Ти їдеш, і воно зелене, зелене, зелене, зелене.
2: Ну, якщо десь там були короткочасні відключення енергії, то вона може збитися на якомусь окремому світлофорі. Але в цілому, якщо велика вулиця або популярний маршрут, то світлофори синхронізовані таким чином, що якщо ти не будеш порушувати правила дорожнього руху, і якщо інші учасники дорожнього руху не будуть порушувати правила дорожнього руху, як ото проїжджати на жовтий кольор, або деякі. Там... Та він ще не настільки був червоний, щоб я ще встигну, бо в мене Феррарі. Якщо не порушувати, то дійсно можна проїхати дуже багато, виключно по зеленому кольору. Якщо не перевищувати, ну і не дуже сильно повільно їхати.
1: Я, до речі, перед ефіром дивився деяку інформацію, що зелена хвиля, власне, створена для того, щоб... десь мотивувати людей їздити в цьому швидкісному ліміті. Плюс вона зменшує викиди азоту, тому що ти менше стоїш на червоному кольорі світлофора, швидше доїжджаєш до своєї, і я собі подумав...
2: Ну, і поки їдеш, не так газуєш.
1: Так, нічого собі, це виходить. Якщо ти виконуєш правила дорожнього руху, ти ще й бережеш рідну, неньку Україну. Уявіть собі, я наскільки це тепер... Як я повільно буду повертатись тепер додому?
0: Але добре, що, ну, що такий ефект насправді туди закладений. А от як ви думаєте, а якщо раптом безпілотники почнуть, зміняться світлофори?
2: Безпілотники почнуть...
1: Почнуть що?
0: Безпілотні автомобілі.
2: А, автомобілі?
0: Да.
2: Ні, така смисл... Безпілотний автомобіль, він ж теж їде по програмі. Ну, все залежить від програміста. І я знову ж таки нагадую, 2029 рік, Лос-Анджелес, не за горами.
0: Отже, про це ми, я думаю, ще поговоримо пізніше.
1: Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.
2: Ти «Термінатор» дивився? Він починається. Лос-Анджелес, 2029.
1: Тут Джесіка Альба, «Термінатор». Куди я потрапив просто?
0: О, все ще попереду. Зараз ми йдемо на коротку музичну паузу і почуємось з вами за кілька хітів.
3: «Терен ФМ» – дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, товариство, продовжується наш ранок. Говоримо сьогодні на всякі, на всебічно різні теми. І намагаємося хоч я, хоч трошечки святкувати той день світлофора.
0: Ага, то ми все ж таки повертаємося до світлофорів.
2: Світлофор Моргайка.
3: Цікаво, як його святкувати? Піти, подякувати якомусь світлофору на перехресті, дякую за... А ви знаєте, до речі, цей прикол, коли воно видає якийсь звук, або там каже, там, стійте, ідіть, і ти такий думаєш... Все, машини вже захоплюють цей світ. Вже кажуть, що
0: керують
3: робити.
0: Людьми.
3: Вже раніше десь перебігав там десь на якийсь інший колір світлофору, так? А зараз вже мусиш стояти. Вже,
2: ні, ну це ж не просто так зроблено. Це ж для людей, які не мають можливості побачити колір, або не розрізняють, або в цілому не бачать, бо мають травми. А зараз таких дуже і дуже багато. Але менше з тим, мені дуже подобаються оці новітні розробки світлофорів, коли проєктується там 3D-загородження червоне на вулиці. Ну, тобто, ти його фізично навіть не зможеш не побачити. Ще трохи будуть там шторки такі підніматися.
3: Я, до речі, читав про ці шторки. Кажуть, що вони в дуже сонячну погоду їх не видно. А в дуже темний період доби, то воно засліплює прямо водіїв і учасників дорожнього руху. Тому, але виглядає воно, мені здається, дуже-дуже круто, коли така ціла стіна, якісь ще там...
2: Так, виглядає воно дуже футуристично. Димок. Ну і знову ж таки, технології розвиваються, я думаю, що буде так, щоб і не сліпило, буде так, щоб і в сонячну погоду було видно. Все в нас попереду.
0: Маємо надію, що все попереду. А, до речі, ви знаєте, в якій країні замість зеленого використовують синій?
2: Замість зеленого синій?
0: Щоб ви не думали, що світлофори скрізь однакові.
3: Це чисто з твого сприйняття, чи це
0: ні,
3: справді
0: це
3: факт?
0: Це справді факт.
2: Не знаю, в якій, але, Юна, не хочу тебе засмучувати, в Україні теж не зелений.
0: А який?
2: Якщо мені не зраджує пам'ять і дружина, то буквально в минулому році...
3: Стосовно першого впевнений.
2: Буквально в минулому році було прийняли ж зміни до правил дорожнього руху, де на законодавчому рівні змінили колір світлофора. Він тепер не зелений, він там якийсь там бірюза, якась там...
3: Смарагдовий.
0: Починається. Ну, добре.
2: Ну, типу, є чіткий названий відтінок, який закріплений в законі. Так що, ну, зелений.
3: Кажуть, що його краще видно, тому, власне, змінюють, але не будуть змінювати прям всі світлофори відразу, вже тільки нові. Я думаю, що це про країну, яку ти казала.
2: Сині, це, напевно, на болотах. Вони там всі такі.
3: В кожній країні є невеличке болото, просто в деякій воно дуже...
0: Вся країна болото.
2: Ну, в них діаспора теж.
3: Я думаю, у тих, у кого на прапорі немає зеленого.
0: Ні. У тих, яких є? Історично так склалося, просто на їхньому прапорі теж немає зеленого, до речі.
2: В Японії.
0: Да, видно, хто хай-тек веде в цій
2: студії. Коли кажуть історично так склалося, враховуючи те, що в нас склалося історично так, як і на всьому континенті, а Штати – це ж колонія Європи, колись принаймні була... А хто ж відрізняється? Азія?
3: Як швидко
2: Азія.
3: Образити півсвіту? Андрій Заславський!
0: Гуру непопулярних думок і рішень. Так, правильно, це Японія. Історично так склалося, що в них синій колір. І він в них дуже традиційний, вони його не хочуть змінювати. Але, щоб відповідати міжнародним стандартам, бо ми тепер якось за міжнародні стандарти всі, то зараз японці використовують максимально синьо-зелений відтінок.
2: От той, про що я казав, бірюза.
0: Ну, майже, так. Але буває таке. Окрім того, світлофор. Ми думали сьогодні, а як же ж святкувати цей день? Можливо, є що подивитися, Андрію?
2: Зачекай, зараз до цього дійдемо. Знаєте, про що я зараз подумав? Дивіться, а це ж, ну, прям лайфхак. Якщо дорожній знак встановлений неправильно, то в цілому він вже не має юридичної сили, бо він не за правилами встановлений. Так само і світлофор. Ну, проїхав хтось там на червоне світло світлофора десь о третій ночі під час комендантської години, поки нікого немає. Ну, типу, щоб не створювати аварійну ситуацію. От зупиняє його поліція, каже: ти проїхав на червоне світло світлофора. Ні, чекайте. Світло повинно бути не червоним, там, не зеленим. Я чекав зеленого, а тут, ну, тут зелене, а я чекав, поки буде бірюза. В правилах пише, що тільки на бірюзу. А воно, у вас світлофор не працює, у вас світлофор не відповідає стандартам. І так може сперечатися, але я не раджу, щиро так не раджу робити, тому що це може мати, ну, не дуже хороші наслідки.
3: Мені здається, ми після цього ефіру залишимось без водійського посвідчення, якщо нас слухає якийсь поліцейський.
0: Чудово, в мене його і так нема.
3: Щоб не створювати аварійну ситуацію, проїхав на червоне швиденько.
0: Так, редакція ТРНФМ.
2: То я до чого?
3: Але самокатчики все одно винуваті.
2: Ну та. То я до чого? Я до того, що не треба, напевно, все ж таки... Мені прийшла в голову така думка, що можна було посперечати, а потім думаю, з поліцейськими краще не сперечатися, тому що, ну, по-перше, вони на роботі. По-друге, вони так чи інакше... Вони на 100% наділені владою, і поліцейські – це ті люди, яких треба слухати, і в разі, ну, коли їм потрібна допомога, їм треба допомагати.
0: Ти чуєш, Андрій, як він захищає свої водійські права зараз?
2: Інакше,
0: просто.
2: Ну так, я ж думаю.
3: Я помовчу.
2: Інакше можуть виникнути різні ситуації. От в фільмі, про який ми сьогодні зібралися поговорити, там ці сцени дуже сильно описані і дуже з різних сторін. І що найкраще, в такому, знаєш, гуморному світлі, в позитивному настрої. Поговоримо про кіно. Ну,
0: поговоримо.
2: Поговоримо.
1: Ранкові деревені.
0: Деревені про кіно.
2: Отже, друзі, культова американська кримінальна комедія «Суперкопи» 2001 року. Один з найяскравіших, найексцентричніших зразків незалежного гумору початку 2000-х, який я так сильно, душевно, просто обожнюю. Фільм авторський, створений комедійною групою Broken Lizard, вийшов, як я казав, на зламі тисячоліття і пройшов шлях від такого легкого, скромного фестивального релізу до справжнього культового феномена, який поціновувачі розібрали на цитати по всьому світу. І не втрачає актуальності по сьогоднішній день.
0: Це хороше літнє кіно на вечір, аби посміятись з близькими. І зараз я вам це доведу, трошечки розповівши про сюжет. Отже, події розгортаються у вигаданому містечку Спац у штаті Вермонт, поблизу кордону з Канадою. Головні герої – п'ятеро офіцерів місцевої державної патрульної служби. Робіт, Торні, Фостер, Мак та їхній ексцентричний лідер капітан О'Гейген. Замість того, щоб суворо стежити за дотриманням закону, ці патрульні перетворили свою роботу на нескінчене джерело розваг, розіграшів та відвертого валяння дурня і знущання взагалі з людей. Вони влаштовують там змагання з поїдання кексів, знущаються над наляканими водіями під час зупинок і змагаються з дурнуватих словесних іграх. Наприклад, там непомітно сказати слово «мяу» якомога більше разів під час виписування штрафу. Виглядає це дійсно смішно.
3: Виглядає це як фільм про колишню міліцію.
0: Так.
2: Ну, вони саме це і висміювали, по факту.
0: Вони, да, стандарти взагалі оці поліцейські, там дуже...
2: Там взяти всі кліше, всі ці шаблони, штампи, які тільки є пов'язані з поліцейською службою.
0: Так, і в самому сюжеті ситуацію ускладнює відкрита та жорстока ворожнеча суперкопів із місцевими міськими поліцейськими, які вважають патрульних ледачами та невдахами. І на цьому всьому побудований сюжет і там дуже багато різних всяких схем. Фільм хаотичний і попри взагалі оцю свої пастки, герої розплутують оці всі схеми. Там потім з'являються ще наркотики, а потім ще конкуренти, а потім ще інша поліція. І оцей весь хаос дуже смішний, може зробити ваш вечір вдалим.
2: Ну і фільм повністю написаний, знятий, як я вже казав, учасниками комедійної групи Broken Lizard. Вони ж зіграли 5 головних суперкопів. Ну і додатково Джей Чандаксхар виступив ще й як режисер. Це, ну, лідер цієї комедійної групи. Бюджет складав всього 1,2 мільйони доларів. І більшу частину грошей, ну, типу, вони настільки не незалежне кіно знімали, що більшу частину грошей хлопці позичали там в родичів, друзів, збирали з приватних інвесторів, влаштовували якісь там вуличні пранки, щоб зібрати ці гроші.
3: Хотів би я мати таких друзів, чесно вам признаюся, в яких можна позичити усіх разом на 1,2 мільйона на кіно.
2: Ну, якщо знімати кіно, я думаю, це, ну,
3: та це скільки, думаєш, в Україні би коштувало це відзняти?
2: Ну, в будь-якому випадку, навіть на VHS воно окупилося аж бігом. Ну, в принципі, знову ж таки, як тільки вони випустили фільм, компанія Fox миттєво викупила права на дистриб'юцію за 3 мільйони 250 тисяч доларів США.
0: Тобто борги хлопці віддали.
2: Так, і ще навіть трішечки заробили.
3: З банку не дзвонили.
2: А фільм в прокаті зібрав 23 мільйони доларів. Тобто він в 20 разів окупився.
3: Чи кусали б ви лікті після цієї інформації? Ви позичили в когось 1,2 мільйона, напрацювалися,
2: ні, я
3: продали,
2: думаю,
3: за 3,25 і дізналися, що можна було зробити ікс?
2: Ні, я думаю, вони чудово розуміли, що вони роблять, як вони це роблять. Знову ж таки, це ж принесло їм і популярність. Вони завдяки цьому фільму отримали змогу зніматися за більш високі бюджети, заробляти трішечки більше. Це ж комедійна група, вони і сценаристами розійшлися. Вони свої дивіденди з цього фільму отримали, я в цьому взагалі не сумніваюся. А Фокс ще й вклалася в розкрутку і...
0: Але не забувайте, що це все ж таки комедія, трошечки абсурдна. І якщо говорити про кінокритиків, то спочатку вони так дуже прохолодно до неї поставились і навіть звинуватили у такій трохи надмірній дурості. Але на агрегаторі Rotten Tomatoes фільм має середній серед критиків бал 36%. Проте суперкопи здобули щось набагато цінніше за ці рецензії, беззастережно любов глядачів. Глядацький рейтинг тримається на позначці понад 79%. Також фільм отримав номінацію на премію за найкращий повнометражний фільм на фестивалі South by...
3: Змія яка з'явилася.
0: Це там якраз авторське кіно відзначають, і там цей фільм був найкращим. Також став справжнім хітом на VHS та DVD. І саме продажі оцього кіно підняли стрічку на вершину фінансового успіху і змусили студію через роки профінансувати продовження. І вийшов потім «Суперкопи 2» вже у 2018 році. І там був краундфандинг фанатів, вони скидались на це кіно. Тобто вони, глядачі, не просто голосували за нього, вони голосували за це доларом. Фільм точно вартий уваги, точно варто його подивитися літні вечором. І якщо раптом після нашої розмови вам захочеться подивитись хорошу комедію, це кіно, або відкрити, можливо, для себе щось нове, наступна інформація на правах реклами саме для вас.
2: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу – все виключно українською мовою, і дивитися можна як на телевізорі, на телефоні, ноутбуці, на планшеті, на проекторі, на величезній стіні, вдома, на відпочинку, на роботі, в літаку, на сапі, пливучи в закат, на відпочинку. І якщо Скористайтесь промокодом teren.fm, отримуєте додатково 3 місяці безкоштовної підтримки. Я думаю, ви вже розумієте, що кращі історії завжди краще звучать лише рідною мовою в оточенні рідних людей.
4: Реклама на Teren.fm.
5: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
6: і Українське ТВ!
7: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
6: Подробиці на українське.тв.
8: Реклама на Teren.fm 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9.11 в Україні, друзі, продовжується наш ранок. В деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Якщо ви знаходитесь в регіоні, де це є, будь ласка, потурбуйтесь про безпеку, перебувайте в укритті, допомагайте тим, хто поруч із вами, підтримуйте їх, не залишайте людей, які поруч із вами у скрутному становищі. І будемо сподіватися, що дуже скоро почуємо сигнал відбій.
0: Ось так. Ми продовжуємо теревенити, і сьогодні таким собі героєм наших теревенів виявився світлофор, бо сьогодні, до речі, міжнародний день, в який його згадують, я думаю, і пильніше дивляться. До речі, ви знали, що не у всіх країнах це просто там якесь блимання, а, до речі, є якісь цікаві фігурки. У Відні це закохані пари. До речі, там, де зелений малюють такі собі, вони тримаються за руки, пари
2: і
0: закохані.
2: Йдуть у світле майбутнє.
0: Да, а на червоному стоять поруч із маленьким сердечком. І зробили таку... Це мала бути тимчасова акція до Євробачення в Австрії, але людям так зайшло і сподобалось, що частину світлофорів замінили, і тепер там стоять закохані пари. Про чоловічка на зеленому, який біжить, я думаю, і так всі знають. Але з цікавого, до речі, в Німеччині зображали телевізійних героїв. В тій же Німеччині навіть колись це на світлофорі був Карл Маркс. Ось, ну і чоловічки з парасольками, морозовими і всякими іншими атрибутами теж були, але цікавим є те, що, до прикладу, в нідерландському місті на початку 2000-х встановили світлофори із жіночим силуетом, назвали її Софі, це прецедент, бо мало хто використовує, ну, гендерно зрозумілий якийсь силует, і він досі має місце, і потім прив'язали до цього той сенс, що привернули увагу до теми гендерної рівності. Отак, здавалось би, це не політичний білборд, а можна навіть такі смисли...
2: Я думаю, в Японії можна було б замість червоного сигналу світлофора для пішоходів, принаймні, показувати якусь мангу. Вони б зупинялись точно, заліпали би там.
0: До речі...
3: Ти йдеш? Ні, я тут серію дивлюся. Вибачте, будь
0: ласка. Приїжджай, приїжджай.
3: А взагалі в Японії, я так розумію, що у них взагалі червоний круг, це взагалі, типу, ну, штука ця з прапору, так? Сонце. Вони, в принципі, мусять стояти, руку на серце, гімн можна вмикати просто без проблем,
0: я думаю. На світлофорі кожен раз, так. Але найбільш смішні все ж таки знаки світлофора у Чехії. Там на світлофорах були п'яні, сплячі і навіть такі,
3: намальовані,
0: які...
3: чи просто обмотані.
0: І навіть такі, які справляють потребу. Ні, всі були намальовані.
3: Я думаю, варто про потреби поговорити.
0: Я не буду, ну, потреби в нас різні бувають, я не буду.
2: У Південній Африці поліція довго не змогла зрозуміти, чому на одному з світлофорів, на одній з найзагруженішої вулиці серед ночі вимикався світлофор, і це ставало причиною дуже багатьох аварій. Вони встановили камеру, щоб, ну, по-перше, щоб слідкувати за трафіком на перехресті. І виявилося, що один безхатько, але, очевидно, маючи інженерну освіту, кожної ночі просто розбирав світлофор, діставав з нього новенькі літієві акумулятори, прямо під світлофором під'єднував їх до своєї маленької, там у нього якийсь таганок був електричний, і смажив собі сардельки.
3: Непогані там безхатьки, я вам скажу. У нас... Ну,
2: і під ранок підключав їх обратно. Але за цей час,
3: порядний,
2: поки дуже напружене перехрестя, і за цей час ставалося, ну, зростала кількість аварій на цьому перехресті. Вони не могли ніяк розібратися, чому світлофор не працює.
3: Дуже дивна історія.
0: А зато хтось ситий пішов.
3: Сарделькими.
0: Да, до речі, а ви знали, що от таке явище, як кілька смуг, широкі дороги, це теж з'явилось тільки завдяки тому, що з'явився світлофор. Бо так.
2: Ні, не знав.
0: Так. А я тобі кажу.
2: Ну, я знаю, що найширші дороги і найбільша кількість смуг, це ж в Китаї. Я не помиляюсь.
3: Точно. Логіка так підказує.
2: Ні, там є 40-смугова дорога.
3: Ого.
2: Типу, про що ми говоримо.
3: Вздовж чи впоперек?
2: Не знаю. Тут я не міряв. І саме у Китаї стався найдовший у світі затор у 2010 році. На трасі Пекін-Тибет стався затор. Його протяжність була більше 100 кілометрів, швидкість руху дорівнювала приблизно 1 кілометру на добу, і тривав цей затор близько 12 діб.
3: Ну, і там самокатчики такі, шах і мат. Розкажіть нам тут про ваші правила.
2: Ну, і там місцеві жителі одразу ж відкрили свої бізнеси, ходили, продавали їжу, напої.
0: Кукурудзу.
2: Серед машин.
0: Варена кукурудза.
3: Китай, тут якби не потрібно пояснювати, наскільки підприємницька жилка є так в цих людей, і наскільки можна швидко зорієнтуватися. Де ви найдовше стояли на світлофорі, от, якщо ви пам'ятаєте? От, давайте уважимо просто сьогодні світлофор, так? Просто пригадаємо наші історії от світлофором. Де ви найдовше?
2: Світлофор в мене так сталося. Можливо, я просто не в той день заїхав, можливо, не в той час. В Кривому Розі біля 95-го кварталу. Там, на перехресті ми їхали, я знаю, метрів 400 ми їхали десь годину. Ми як їхали? Ми більше стояли і парилися під сонцем, бо це було літом.
3: В мене оці пішохідні світлофори, які там... я не пам'ятаю, в якому місті України був, здається, це в Чернівцях. Більше 99 секунд, він ж там не може показувати, він тільки 99 показує, і в нього там просто рисочки, і ти такий чекаєш, думаю, зараз переходити, і потім вмикається 99, 98, і ти такий, та ну,
2: не сьогодні,
3: я йду на інше перехрестя.
0: Краще б фільм показали.
3: Та, мангу якусь там, Андрій вже
2: подумав. Ну, це ж вихід, я думаю, що, або ж там... Боже, я боюсь казати, бо хто ж додумається. Ну, типу, можна ж і рекламу показувати під час червоного світла.
0: Андрій, коли твої бізнес-плани почнуть? Оце, стоп. Ти ж кожного ефіру придумуєш якийсь бізнес-план.
3: І хтось, знаєш, якийсь наш слухач постійно патентує.
0: Так, сидить з блокнотиком, за Андрієм записує.
2: Я дарую, до речі, це безпосередньо стосується світлофорів, стикався в різних містах України з цим явищем. Дарую цей лайфхак підприємцям, які захотіли би цим зайнятися, але вам за це, ви, по-перше, і заробите на цьому, і половина водіїв України мінімум, вам будуть кланятись до землі і казати, боже, нарешті з'явилася свята людина на цій планеті.
3: Завжди щедрий, Андрій Заславський, будь ласка, звертайтеся.
2: Ловіть лайфхак. В Україні дуже багато регульованих залізничних переїздів, і на жодному з них я не побачив навіть приблизного. Ну, поставте, будь ласка, таймер, щоб було зрозуміло, чекати, чи може краще об'їхати 50 кілометрів десь до якогось моста.
3: Щоб поставити таймер, треба знати, коли той потяг приїде.
2: На регульованих залізничних переїздах зазвичай є будка, і там є черговий, який слідкує. І вони ж закриваються не автоматично. Там виходить людина, натискає на кнопку і закривається цей переїзд.
3: Я, до речі, власне, через цю інформацію я почав постійно дивитися, навіть коли відкритий залізнодорожний переїзд.
2: Розклад руху
3: переїзд. Вліво і вправо, тому що я зрозумів, що більшість аварій на переїздах, я думав, наскільки треба бути недалеким, щоб виїжджати під потяг. А потім я зрозумів, людина дивиться, шлагбаум піднятий. Типу, та чому ні, так? Там же ж є спеціально навчена людина, яка його опускає, піднімає. І коли я зрозумів, що це просто людська оця помилка, я тепер жодного переїзду, це теж такий лайфхак, який збереже вам автомобіль, як мінімум, так, максимум життя, подивитися ще вліво-вправо, тому що, можливо,
0: що
3: десь...
0: Що робить та людина, яка відповідає за цей шлагбаум?
3: Може, він пішов.
2: В цілому, це стосується не тільки України, це стосується і Європи, і, напевно, що всього світу. Виїжджаючи на перехрестя, треба все одно, навіть якщо ти їдеш на зелене світло, треба все одно дивитися наліво, направо. Просто в Україні часом треба ще й наверх дивитися, бо ну хто його знає. Що це, може, речі, бути? Ну, уважність ніхто не відміняв, і, а переїзди то взагалі. Я бачив неодноразово, як люди на червоне.

0: Тему з перехрестями. От ви уявіть, що було до світлофорів. От є просто собі дорога, і всі ж катали, як могли. Там собі хтось на конях, хтось пішки, хтось на якихось транспортах, і це все був хаос. І всі кричали один одному:
1: «Куди
0: поступися, куди їдеш?»
1: Та ні, не кричали. Я думаю,
0: кричали. Це був хаос, вічне бібікання. Хтось повертає, хтось їде прямо. І оце...
2: Юна свідком була просто.
0: Так, да. Я дуже люблю. Я була свідком. І от ти просто уяви. От ти за... Я скільки не їжджу на пасажирському сидінні біля водія. Не їжджу давно. Кожен ранок сюди. І оце кожен водій, коли щось стається на дорозі не так, оця нецензурна лексика, коментарі постійні, вони ж присутні майже в кожного водія.
1: Це тобі щастить, що ти їздиш з професійними водіями. Бо якщо водій не матюкається на перехресті, це означає,
2: водій,
1: що він просто недосвідчений, він сам не розуміє, що відбувається.
0: Так ось, а можете собі уявити, коли світлофорів не було? Що, який це гул стояв?
2: А я, до речі, прочитав, що регулювальники стояли. Мені жаль стало.
0: Дякую, Андрію. До чого я веду? Що перші світлофори були створені не для того, щоб рятувати водіїв і пішоходів, а для того, щоб захистити поліцейських, бо в якийсь момент вони перестали справляти.
2: А чому ти смієшся відразу? Чому ти смієшся з цієї
0: інформації? Їм стало важко не тільки махати руками, а просто це дуже був великий ризик для їхнього життя. І вже тоді подумали...
1: А про кльонів скільки? А про кльонів
2: я уявляю такий свисток і такий: «Хлопці, перекур, давайте
0: стоїмо, стоїмо, всі стоїмо».
2: Але насправді, ну уявіть собі, махати оце рукою перед... А ще ж окей, автомобілі, а коні? Я, наприклад, коней боюся. От проїжджає мимо тебе кінь. Там, дасть два один раз. Типу, і що робити? Ну от реально. А так мусиш махати цією палицею.
1: Позбавлення права керування конем.
2: На невизначений день.
1: Строком до вечора.
2: А якби у вас була змога викинути один колір світлофору, який би це був? На один день, уявіть собі, для себе.
0: Для себе?
2: Так. От особисто для себе. Для вас це не буде загоратися.
1: Ну, я навіть не знаю. Синій, ні?
0: А як це уявити?
1: Жовтий, ну а який?
0: Ну, тільки жовтий можна, бо, до прикладу...
2: Я в червоний викинув. Завжди зелений в тебе.
0: Прекрасно. А мені як дорогу переходити?
1: Ти не доїдеш, так? Хоча з іншої сторони...
2: А що, в мене буде зелена лінія, ця хвиля, як його, коридор?
1: Так вона буде у всіх.
2: Ні, в мене тільки.
1: А, тепер...
2: Я ж кажу, тільки для вас. От ви проїхали собі. Я, до речі, читав, що зараз вже, це для мене просто відкриття було, що в пожежні автомобілі і в машини швидкої допомоги ставлять маячки, які світлофор він чекає, виходить, і завчасно, коли вона наближається, тобто він не враз просто там їхав, тобто чик-чик, вибудовує цю лінію, тому що, знаєте, це в фільмах, там, натисніть нам кнопку, щоб в нас все забули зелений колір, там хтось там натиснув, ні, вони не відповідають, там, чи ще щось. І я завжди думав, от уявіть собі з цією кнопкою їхати, ти просто... Але мені здається, це мені цікаво, тому що я коли зупиняюсь на червоний колір світлофора, я вам скажу лайфхак, я зупиняюсь і дивлюсь по сторонам, чи бува хто не їдь шмарклі. От я не знаю, у мене це такий просто хобі дивитися, чи хтось не колупається в носі, типу, в цей час. Тому що я колись бачив декілька відео і думаю, от би мені натрапити на когось такого. Уявіть собі.
1: Чим ще зайнятися на світлофорі?
2: Ну просто дивишся,
0: прекрасна
2: вивчаєш
0: історія.
2: Людей.
1: Ну, я думаю, що таку кнопку, яка включає тобі зелену вулицю, вона не повинна існувати, тому що завжди знайдеться... В нас в країні всі перед законом рівні, але є люди, давайте правді в очі дивитися, є люди, які трішечки рівніші.
2: Такі та чотири жалкі пачки.
1: Я думаю,
2: денег.
1: Ця кнопка буде продаватися за окремі гроші для того, щоб ті, хто дуже сильно поспішають, мали собі можливість вімкнути зелене світло, коли їм захочеться. Але в цілому так не повинно бути, тому що, знову ж таки, світлофори по-хорошому повинні бути синхронізовані всі. Але...
0: Ви говорили сьогодні про те, які світлофори вам подобаються, які не подобаються. В мене забули спитати. Я хочу вставити своїх 5 копійок. Мені найбільше подобаються ті, які на вимогу. От я вважаю, це прекрасний винахід людства. І хоч я розумію, що, напевно, водії на них не дуже...
2: Чесно, я булю цих людей. Я кажу, не тисни, дай я проїду.
0: І це дуже відчувається, коли ти тиснеш на цю кнопку, а особливо, коли в тебе є час, інколи, як в мене, для філософських роздумів, і ти чекаєш, поки перші...

0: перейдуть, потім йдеш після них, і ти бачиш ці очі водія, який тик, ні, будь ласка, не тисни. І ти тиснеш, і переходиш цю дорогу. Але для мене, як для пішохода... Да, трішечки зверхню. Ось, але для мене, як для пішохода, це найкраще.
1: Але, з іншої сторони, от якого б кольору там для тебе не було, для мене не було. Дивіться, я, звичайно, в Індії не був, але... Кажуть люди, що в Індії взагалі немає світлофорів і правила дорожнього руху відсутні як такі. І відсоток аварій набагато-набагато менший. І дивлячись там відосики з найнагруженіших перехрестів, як вони роз'їжджаються, як вони в цілому їдуть. Ну так, це
0: ну,
1: ж
0: вони
1: як...
0: ж там і на цих тачечках, і на веліках,
1: і на
0: три метри на собі несуть,
1: і
0: пішки
1: фури
0: йдуть.
1: Да. І все це, і воно, ну, типу, мені здається, що там люди настільки злилися з природою, що вони як річний потік.
0: Я не знаю, здається, що у них антистресова якась історія була.
2: Але дивіться, коли немає чіткого правила проїзду чи зупинки, ти більш уважніший, так? Ти дивишся вліво, вправо.
1: Саме через те, що вони просто постійно сконцентровані, дивляться, щоб ніхто не в'їхав. Ну, типу, і там вже працює таке правило. Велосипед пропускає рікшу, тому що рікша, якщо буде їхати, зачіпить його, йому буде боляче.
2: Що таке рікша?
1: Ну, моторікша, оці тачаночки оці їхні.
2: Мотоблок?
1: Ну, типу мотоблок.
0: До речі, да, схоже.
2: Мотоблок.
1: Рікша пропускає автомобіль, тому що автомобіль важчий, якщо він стукне. Ну, автомобіль пропускає автобус чи якусь вантажівку, тому що вона більше і вона завдасть більше шкоди йому. І все в них нормально. Правда, в них там всі автобуси побиті, ну, принаймні, судячи з цих фільмів, всіх відосів.
0: Судячи, так, з відосів, оце без вікон, знаєш, і звідти сторчить але я думаю, 101 але голова замість.
1: Але я думаю, це не через аварійність, це через те, що, ну, економічний стан такий, немає можливості купувати
2: рихтують,
1: нове.
2: Рихтують. А уявіть собі, ви приходите, от ми прийшли в студію, і дивимося, а хтось горить червоним кольором. Світлофор
0: а в нас
2: в
0: горить
2: стосунках.
0: Червоним колом.
2: Ні, в стосунках, типу, що ти щось починаєш говорити, дивишся, червоним загорається так людина трішечки, і ти такий, опа, відійшов жовтенька, ще далі відійшов зелена, і ти такий, цікаво, вона щось має проти мене?
1: З чим це пов'язано?
0: До речі, зелений, жовтий, червоний, це ж універсальні позначки не тільки для світлофора, але і в там, от як тільки що Андрій казав про стосунки, коли ми говоримо про різні експерименти у стосунках, теж є, типу, ти прям коли домовляються люди, і ти такий червоний, типу, все, далі не продовжуй. Жовтий, а ну повільніше, будь ласка, я ще подумаю, чи ми продовжуємо цю гру. І зелений, типу,
1: ну,
0: все.
1: Ну, давайте
0: ок.
1: Не забувати, що не зелений, а...
2: Смарагдовий.
1: Смарагдово-бірюзово.
0: Подивись, будь ласка.
1: Я зараз загуглю, який. Мені здається, ну, це ж стандартна RGB-схема. Red, green, blue. З цих кольорів складаються всі інші.
0: Ну, так.
2: Чекай, але red, green, blue, це немає жовтого там.
0: Да, до речі.
1: Жовтий – це змішання.
2: А ми такі, так, о, круто, круто.
1: Це спеціально для вас, щоб було трішечки сонечка.
0: Додали, так.
2: Але уявіть, яка б класна була штука, якби можна було якось би, от, ну, чекати людину, типу, от, не хоче людина зараз з тобою там спілкуватися, чи, не знаю, не потрібно їй це спілкування, і ти такий, тож подивишся, кнопочка загорілася, і ти такий, окей, все, гаразд, нема проблем, типу.
0: А як би людство тоді розвивалося, Андрію?
2: Як, отак би дивилось на зелений колір, от, зручно людині спілкуватися, зручно, незручно. Мені б, наприклад, як не дуже емпатійний, так?
0: Так,
2: не дуже емпатійній людині, мені б це дуже допомогло, тому що іноді я взагалі не відстрілюю, людина зараз ображається, вона хоче, щоб я вже пішов, їй сподобався мій жарт, що відбувається?
0: Ні, не можна так робити, бо людство має розвиватись, людина має вміти ротом сказати, вона зараз червоний, зелений чи жовтий, щоб ти знав.
2: Червоний.
0: А ти маєш іншій людині вміти сказати ротом, і так люди
2: я
0: комунікують
2: думаю, що деякі
0: і
2: пальці ще замість знаків світлофора можна. Показав палець і такий, ну це червоний, точно. не варто підходити до цієї людини.
0: От бачиш, скільки знаків є. Ну, кнопочку точно робити. Я проти, якщо що.
1: Я звертаю вашу увагу, я в даний момент тактично промовчав. Згідно з державним стандартом
2: України...
0: Спис не дістав. Це вже про щось говорить.
1: Згідно з державним стандартом України, в українських світлофорах зелений замінюється на смарагдовий, синювато-зелений відтінок.
2: Три рази йому це казав, він мені не вірив. Пішов
0: смарагдовий. Ну, то смарагдовий, це ж зелений.
1: Ну, вони його якось там по-другому. Ну, не
2: більш
1: суть,
2: контрастніший.
1: Не зелений. Не зелений, так.
2: А, до речі, знаєте для чого? Тому що це допомагає також і людям, які мають проблему порушення сприйняття кольору. Тобто, і цей колір, він виглядає більш яскравіший. Я, до речі, гуглив перед ефіром про те, чи пробували замінити на інші різні геометричні фігури, от там коло, так, ну, завжди коло, так, от би зробили там трикутник, коло і квадрат, ну, здавалося б, логічно, але кажуть, що кут зору для круга найкраще і економічно дешевше було виготовляти лампи саме от круглі, які туди там вставлялися, і все було гаразд.
1: Тобто це ніяк не пов'язано з дискримінацією за геометричною ознакою.
2: Так, з геометричною точно не пов'язано.
0: Дискримінація за
2: геометричною. У тебе забагато кутів, ти нам не доходиш. До речі, я читав, що американець українського походження розробив оці LED нові лампи, які заощаджують енергію, але цікава штука. Виявилося після першого снігопаду, що старі світлофори, у них же ж там лампа розжарювання, і вона топить сніг, а LED, він вже не має тієї сили.
1: Холодний.
2: І почали вкладати туди датчики, які нагрівають, і вийшло на одне й те саме.
1: Ну, в будь-якому, ну, мені здається, в будь-якому випадку це дешевше, якщо нам порахувати за рік витрати енергії, воно набагато дешевше.
2: А, що можна відключати, до речі?
1: Ну, типу, так.
2: Ну, цікаво, та. Треба їм підкинути ідею. Як там ми говорили, безкоштовні лайфхаки?
1: Лайфхаки. Лайфхакішна запрацювала. Друзі, думаю, сходимо ми на невеличку музичну паузу, повернемося до вас за декілька пісень. Якщо маєте якісь свої лайфхаки ставлення до світлофорів, до ПДР, або ж просто вам сумно, бажаєте поспілкуватися, 097-610-1000, номер телефону в студії, пишіть на будь-який зручний для вас месенджер.
0: Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.
3: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується ранок і, ну, не хочеться про це говорити, але продовжується в деяких регіонах повітряна тривога. Будь ласка, її ні в якому разі ігнорувати не можна. Перебувайте в укриттях, будемо сподіватися, що це ненадовго.
0: А ми продовжуємо, як сказав сьогодні Андрій, хай йому грець-воробець, вшановуємо світлофор. Через те, що виявляється, дуже...
3: Щоб ти подарувала світлофору?
0: Дуже зручна річ. Світлофор?
3: Якби це була людина, та. Людина, яка відповідає за всі світлофори.
0: Я би йому подарувала якусь...
3: Кнопку.
0: Кнопку викл. Що ще можна подарувати світлофору?
3: Ну, такий мужичок заходить до нас в студію і каже, я директор всіх світлофорів в Україні. І ми йому такий подарунок. Що б ти подарувала?
0: Я би йому подарувала якусь цікаву камеру, щоб він міг знімати самих смішних водіїв, які стоять і чекають на червоному, і самих смішних цих пішоходів, які по-різному переходять дорогу, і щоб він потім міг, коротше, робити прикольні тіктоки і виставляти. Щоб не тільки ти дивився на тих, хто длубається в носі, а ще можна було всім подивитися.
3: Пам'ятаєте ютуб нашого дитинства? Цей сам собі режисер 3x4, здається, називав. Я пам'ятаю, дивився в стіну, думав, це якась постанова, ну не може таке бути просто, що воно не знімалося.
0: А потім виріс і зрозумів це життя.
3: Я думаю, що світлофори знають стільки просто кумедних історій, і, ну, типу...
0: Ну, правда, це було прикольно?
3: Це було
0: ну,
3: реально
2: так,
3: прикольно.
2: Так, недаремно ж кажуть, що, Боже, скільки ми всього робили в нашому мину, ну, в нашому дитинстві, але тоді, слава Богу, не було телефонів з камерами.
0: І не це все ніхто не побачив.
2: Не лишилося жодних доказів.
3: Є що згадати, та немає що дітям розповісти.
2: Та.
3: Але я думаю, що от, така функція, я бачу в деяких містах вже є оці камери, які там знімають, і ти деколи дивишся. І я собі думав, без відео, от як розібратися? Та, у якась там така дивна ситуація, якась дорожньо-транспортна пригода, і ти думаєш, як от без відео тут люди би розбиралися? Немає свідків, немає нікого, типу, от є відео, і можна по відео там, хоча зараз вже там, та це ШИІ згенерував, та це там постанова, це там мене замінили, все одно там десь є якісь речі, які виключають ці відео з там доказів, але хоча б ти такі думаєш, таке, ну, неможливо було б там придумати, не знаю.
2: Але з іншої сторони, життя мене особисто навчило, що якщо чогось ніколи не може бути, значить, воно обов'язково десь колись
0: вже
2: сталося.
0: Вже сталося,
2: треба,
0: так.
2: Ви просто не вмієте гуглити в Ютубі. Воно вже десь є, точно.
0: А тепер уявіть, рекордсмен по кількості світлофорів столиця, Київ, це зрозуміло. За окремими даними, там десь 10 тисяч приблизно світлофорів. І це якби кожен з них міг розказати історію, в нього була б камера. От який крутий фільм про життя столиці можна було би взагалі зняти?
3: Я думаю, що це могло бути би і розважальне шоу. І шоу, там, не знаю, якісь кримінальних розслідувань.
0: Трагікомедія,
3: ну, це життя. Я думаю, світлофор – це життя.
2: Там, друзі, речі, всім привіт, з вами світлофор на перехресті Ярвалу. Сьогодні ми дивимося, як червоний Мазераті намагається всунутися у цей корок. Ставте закусенці догори, підписуйтесь на канал, лишайте коменти.
0: А, прикиньте, якби ще коментатор був прикольний.
2: Коментарі як окремий вид мистецтва, це святе.
0: Отже, ми придумали, як мають розвивати світлофори надалі, бо це реально було би цікаво.
2: Я би головному володарю всіх світлофорів подарував би книжку з приказками про світлофори.
3: Мистецтво війни.
0: А ти знаєш приказки про світлофори?
2: Ви не знаєте приказок про світлофори?
3: А давай ми будемо вгадувати. Ти будеш нам казати, ми будемо закінчувати.
2: Скільки світлофор не годуй, все одно на зебру дивиться.
3: Значить, ми так підемо.
2: І світлофорі цілі, і світлофорі сити, і люди цілі, о.
3: І автомобілісти проїхали, і пішоходи залишилися.
2: Так. Хто рано встає, той світлофору допомагає.
3: А я думав, яке закінчення там буде. Допомагає. Це не найгірший варіант відповіді на це запитання. А чи стаєте ви на червоний колір світлофору, коли нікого немає?
2: Так. Я обов'язково. Я принципово це роблю.
3: Я, знаєте що, я колись зрозумів, що хтось може дивитися з вікна, якась дитина, і я своєю поведінкою їй даю ось таку ідею, так, що можна переходити, от коли немає. Тому я принципово стараюсь стояти, от всі там секундочки.
2: Мене дуже сильно надихнули, це, ну, я ще був молоденький, юний, недосвідчений. Я тоді, типу, так, перебігав через дорогу дуже часто, і на червоний перебігав, і коли її хтось дивиться і не дивиться, ну, типу, для мене таке було. Але одного разу я потрапив в Європу, я, по-перше, помітив, що правила потрібні для того, щоб їх виконувати, і там це дійсно працює і робиться. Це по-перше. А по-друге, мені європейець один пояснив, що ну а куди ти спішиш? Ну, ти набагато сильно встигнеш. Хочеш на 5 хвилин прийти раніше, треба було за 5 хвилин раніше вийти. То, що ти зараз на червоне світло перейдеш, навіть якщо немає трафіку,
0: слухайте,
2: навіть якщо ніхто не дивиться.
0: Але по-чесному, ви як автомобілісти проїжджаєте на червоне, от коли темно, пусто, взагалі.
3: Ні. Поліція нас слухає?
0: Які ми принципові тут зібралися?
2: Юна, це ж така справа, розумієш, це як... Ну, це ти один раз можеш так зробити, другий раз можеш так зробити, третій раз, на четвертий раз ти
3: це
2: вже
3: звичка,
2: це
3: просто
2: серед білого дня будеш робити. Угу. На раз 15-й, а воно стає, входить в звичку. Точно так же, як і пристьобуватися ременем безпеки. Ну, типу, навіть якщо я машину переганяю з двору на парковку, а це буквально там 10 метрів, я все одно пристьогуюсь, ну...
0: Бо дивився відео в Ютубі.
2: Щоб воно було просто в мене на механізмі, щоб я не відвикав це робити.
0: Радію, що ми тут такі свідомі.
3: З жовтого проскочував купу разів. Ну, та, щоб вже, я вже майже святий вже такий вже тут в цій студії. Але, ну, власне, червона це якась така... Я, до речі, колись дивився мультик, я не пам'ятаю, якийсь дуже-дуже старий, ще радянський, напевно. І там вся ідея була побудована на виконанні дорожніх правил. Я пам'ятаю просто ідею. Я пам'ятаю, що автомобілі, вони обізлилися проти хлопчика-велосипедиста. Ну, якось таке на реальних подіях просто. І він їздив
0: це
3: просто по...
0: Це ж самокатчик.
3: Тоді самокатів, напевно, не було. І він їхав по лінії, і автомобілі не могли нічого йому зробити, бо він їздив, ну, в своїй, типу, ці. І тротуар теж не могли виїхати на тротуар. На червоний колір світлофору вони мусили зупинятись. І я собі подумав тоді, ось що мене береже. Там, ну, оці всі правила, там, ще малим таким був. І до цього часу я стараюся максимально, чи то велосипед, чи то... Я, до речі, помітив, що мої друзі теж почали стояти на червоне по одній простій причині. Коли ти з ними не переходиш на червоне, вони з тої сторони тебе чекають. З того боку. І вони такі, ну добре, вже краще постою з тобою. І я такий, ну все, пішли.
2: Так, це ж колективний приклад. І ще, що мені сподобалося в Європі, я сподіваюся, що в Україні теж буде. Я, як людина, яка все ж таки час від часу їздить велосипедом, переміщується по місту, і не тільки.
3: Це ти так хизуєшся зараз?
2: Ні. Це наші слухачі
3: просто
2: знають.
3: Факт.
2: Просто факт.
3: Фан-факт про
2: мені
3: Андрію.
2: Дуже сподобалося, що, до прикладу, Польща, Словакія, Чехія, якщо...
3: Сподобалась така... Польща, звучить дуже дивно.
2: Якщо якась така вузенька дорога на дві полоси і посередині суцільна, і їде велосипедист, і його немає як обігнати. За ним вистроїться 20-30 автомобілів. Ого. Вони будуть просто їхати, но вони не вийдуть на зустрічку, щоб обігнати велосипедиста. Ніхто не буде йому сигналити, щоб він з'їхав з дороги, всіх пропустив. Ну, це мені дуже сильно зайшло. Сподіваюсь, колись так буде і в Україні. Але для того, щоб це було, всі ми повинні бути взаємовічливими і в першу чергу поважати один одного. Пропоную розпочати поважати один одного з вчорашнього дня, а сьогодні, якщо хтось раптом не встиг, нагадую про те, що є традиція кожного дня починати ранок з донатів на Сили оборони України. Закликаю донатити, не кажу куди конкретно, кожен знає, куди можна, кого можна підтримати, кому потрібна допомога найбільше, найсильніше. Друзі, знову повітряна тривога поширюється, не ігноруйте її, якщо у вас вона оголошена, будь ласка, перебувайте в укриттях. І матимете за одне декілька хвилин для того, аби підтримати
0: наші Збройні Сили України, так, і ми дякуємо їм за те, що ми можемо теревенити і взагалі триматись, так, маємо таку можливість. Тож, не забувайте, що щоденний донат, він і настрій піднімає, і на здоров'я гарно впливає, тож не забуваємо.
3: Ну і, напевно, що варто сказати, що світлофор – це одна із тих речей, які ми помічаємо лише тоді, коли вони не працюють, їхню важливість. І, напевно, що, як і наші Збройні Сили, коли ти такий, та, все добре, то все і в тебе там добре. А коли тільки-но десь щось, вже такий, так, активізовуємося, робимо щось більше, щось краще, краще для нашого майбутнього.
2: Не, ну, треба, і якщо ви... не треба чекати, так, поки це станеться.
3: Якщо
2: треба
3: ви поважаєте завжди світлофор, задонатьте сьогодні, ну, добрячу суму, а якщо не поважаєте, то вдвічі більше.
0: На цій позитивній ноті ми дякуємо вам, що сьогодні прокидались з нами, і не прощаємося, бо почуємось вже завтра, як завжди, о 8:20.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

спідниці, що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

0: І шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо поруч, було ще зі школи. Ти, рідно, вибач, що я гаю в час, і дякую, що крізь

Булі-булі-булі.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

І хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серцені в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати.

Spider-Man.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

поглядом зцілюєш душу, мамусю, мамусю. Рідніших за тебе нема, мамусю, мамусю. Пробач, знову бігти я мушу, мамусю, мамусю.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся.

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посохом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 13 на Терен ФМ. Час новин і про головні події життя країни та столиці далі у випуску. Продовж минулої доби на фронті зафіксували 259 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському, Південно-Слобожанському та Костянтинівському напрямках, втративши при цьому 1130 військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Наші сили оборони уразили 6 районів зосередження російських військ, 5 артилерійських систем та 2 пункти управління безпілотниками. Також під удар потрапила переправа через річку Мокрі Яли в районі села Весела Донецької області. За наявною інформацією, російські війська використовували її для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів, розповіли у Генштабі. Найбільше жертв нічної атаки російських військ на Київщині зафіксували біля залізничної станції Квітнева у Броварському районі. Люди не встигли сісти на останній потяг, який затримався, і залишилися на платформі. Про це голова Броварської РДА Віталій Бігун розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини». За його словами, також зазнали пошкоджень близько 5 логістичних об'єктів, зокрема склади компаній «Фозі», «Фозі Фуд». Крім того, пошкоджені житлові будинки, а спеціальні комісії встановлюють надалі масштаби руйнувань. Нагадаємо, що у ніч проти 5 серпня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Відомо про 16 загиблих та ще 28 людей дістали поранення. Уряд терміново проведе зустріч з представниками бізнесу після російських ударів по підприємствах, виробництвах і торгівельних і логістичних комплексах. Мінекономіки доручили підготувати рішення для забезпечення безперервної роботи компаній і відповідних безпекових умов. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Які саме заходи підтримки бізнесу буде розглядати уряд, наразі не уточнюється. Євросоюз спрямує Україні отримані 1,4 мільярда євро доходів від заморожених російських активів. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Наголошується, що цей захід є частиною постійного зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Водночас прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що ці кошти спрямують на посилення оборони та зміцнення стійкості України. Довіра до президента Володимира Зеленського серед українців на початок серпня порівняно з квітнем знизилась з 58% до 55%. Такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, попри значне суспільне невдоволення кадровими рішеннями президента, яке вилилось не лише в гнівні коментарі у соціальних медіа, а й доволі масштабні вуличні протести, він усе одно зберігає доволі високі показники довіри. Також, згідно з результатами опитування, 38% українців підтримують проведення виборів до повного завершення війни. 15% вважають, що голосування має відбутися ще до припинення бойових дій, а 23% – після припинення вогню та отримання гарантій безпеки, але до укладання остаточної мирної угоди. Український письменник і ветеран Артур Дронь запустив власну онлайн-книгарню. На платформі зібрані всі його книги, переклади та антології. За словами автора, прибуткову частину від продажу збірки «Тут були ми» всіма доступними мовами письменник передасть благодійному фонду «Голоси дітей». Ці кошти спрямують на потреби дітей, які постраждали від наслідків війни. У новій книгарні доступна також опція замовлення примірників із персональним автографом для себе чи близьких. Також читачі можуть підвісити книгу для військових частин, шпиталів, бібліотек чи шкіл, вказавши бажаного адресата при оформленні.
0: Терен ФМ про погоду.
1: У середу, сьогодні, 5 серпня, утримається суха і спекотна погода майже у всіх регіонах України. У більшості областей температура повітря сьогодні сягне 35-38 градусів з позначкою плюс. Лише на сході та північному сході очікується 30-34 градуси. Опадів не прогнозують, вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. У Києві та області також сухо і спекотно, у столиці температура повітря в день плюс 35 градусів, на Київщині повітря прогріється до плюс 35-плюс 38 градусів. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен FM. Далі в ефірі добірка хорошої української музики. І розпочне цю годину пісня від гурту Boombox.
2: Ми в кав'ярні, в компанії трішечки парить той спокій, моя примара. Ти новина.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCOS!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: український код.
1: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів-шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових лямп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

0: Терен FM.
1: Hi-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це Hi-Tech News. Готуйте свій мозок до апгрейду. Починаємо. Розвиток генеративного ШІ у Китаї породив новий цифровий ринок. Спеціалізовані платформи пропонують користувачам офіційно ліцензувати свою зовнішність, а розробники ШІ-контенту платять за право використовувати особу у рекламі та популярних вертикальних міні-серіалах. За можливість розпоряджатися своєю особою у цифровому просторі, компанії платять від 15 до 700 доларів, залежно від умов угоди. Нові сервіси, такі як Act ID та NewCloud, функціонують за моделлю фотостоків. Користувачі завантажують свої знімки, а продюсери відбирають кандидатів, використовуючи фільтри за статтю, віком, типажем або жанровою спрямованістю – від трилерів та комедій до мелодрам. За перший квартал 2026 року у КНР було випущено понад 128 тисяч таких міні-серіалів, причому 95% контенту згенеровано штучним інтелектом. Ринок уже почав показувати перші фінансові результати. Сервіс Act ID, запущений у березні, зібрав близько 800 користувачів, 300 з яких уже погодилися ліцензувати свої особи. Два ШІ-проекти викупили права на 10 осіб зі ставкою від 15 до 74 доларів за епізод, з рахуванням 10% комісії платформи. Майданчик NewCloud встановив мінімальну планку виплат у 74 долари, щоб запобігти знеціненню авторських прав. Компанії заявляють, що такий формат легалізує використання даних та захищає від незаконного копіювання. Проте експерти попереджають про ризики. Передаючи біометричні дані, користувач втрачає контроль над майбутнім використанням своєї зовнішності. Порушення вже трапляються. Наприклад, двоє блогерів подали скаргу на платформу Kongwow від ByteDance за несанкціоноване використання осіб у відео, яке набрало 40 мільйонів переглядів. ByteDance вже видалила понад 85 тисяч роліків із незаконними ШІ-копіями. Судова практика вже починає формуватись. Лише інтернет-суд Гуанчжоу розглянув близько 700 подібних позовів за останні 3 роки. У березні поточного року пекінський суд виніс прецедентне рішення, визнавши незаконним використання зовнішності людини в ШІ-контенті без згоди, навіть якщо зображення було змінено. Ринок ліцензування зовнішності може стати новим джерелом доходу для користувачів, але одночасно порушує серйозні питання щодо захисту біометричних даних та авторських прав. Поки законодавство лише адаптується до нової реальності, учасникам таких угод варто уважно вивчати умови передачі прав. Зростання попиту на пам'ять для систем штучного інтелекту не вплине на випуск PlayStation 5. Sony повідомила, що заздалегідь зарезервувала необхідні компоненти, забезпечивши стабільне виробництво консолей щонайменше до кінця 2026 фінансового року, що завершиться у квітні 2027-го. Останні місяці на ринку електроніки характеризуються зростанням цін та дефіцитом модулів пам'яті, викликаними вибуховим попитом із боку сектора штучного інтелекту. У своєму останньому квартальному звіті Sony підкреслила, що вжиті заходи на замовлення комплектуючих дозволяють уникнути виробничих перебоїв у найближчий рік. У першому кварталі поточного фінансового року компанія реалізувала 1,6 мільйона пристроїв PlayStation 5, що менше торічного результату за аналогічний період. Експерти пов'язують таку динаміку із нещодавнім підвищенням вартості консолі. Тим не менш, загальна кількість реалізованих PS5 з моменту запуску у 2020 році досягла 95,3 мільйони екземплярів. Цікавим є фінансовий парадокс. Незважаючи на падіння продажів заліза, загальний прибуток Sony виріс на 37%, досягнувши 54,1 мільярди єн, що дорівнює приблизно 337 мільйонів доларів США. Це зростання обумовлено поверненням коштів за американські мита та сприятливим коливанням валютних курсів. Показники продажів ігор залишилися стабільними та порівняними з результатами попереднього року. При цьому помітна позитивна динаміка в базі користувача. Число щомісячно активних користувачів PlayStation збільшилося на 2 мільйони і досягло 125 мільйонів осіб. Заздалегідь сформовані запаси пам'яті дозволяють Sony упевнено планувати випуск PlayStation 5 за умов нестабільного ринку компонентів. Тепер увага компанії буде зосереджена на підтримці попиту, що може помітно зрости з виходом великих ігрових релізів. Гонка за повністю безрамковим екраном продовжується. Tecno представило концептуальний смартфон Next Gen Borderless Concept Phone, в якому компанія постаралася максимально приховати межі дисплея, наблизивши пристрій до ідеї екрану від краю до краю. Виробник заявляє, що товщина рамок становить 0 мм, що робить пристрій одним із найфутуристичніших концептів на поточний момент. На сьогоднішній день Tecno Next Gen Borderless Concept Phone залишається прототипом, який демонструє можливості технологій відображення даних. Компанія називає застосовану концепцію першою в індустрії нульовою рамкою, яка візуально повністю стирає межі між дисплеєм та корпусом пристрою. Досягти такого ефекту інженерам Tecno вдалося завдяки комплексному підходу, застосуванню оновленої методики компонування внутрішніх деталей, інтеграції технологій впакування дисплея і радикальної зміни конструкції корпусу. Детальних технічних специфікацій самої матриці та точних метрик, якими вимірювалися рамки, зараз не розкривають. Виробник порівнює свій пристрій з iPhone 17 Pro. Рамки прототипу справді виглядають максимально непомітними. Варто відзначити, що для забезпечення роботи камери у верхній частині екрана все ж таки збережений функціональний виріз для селфі-модуля. Офіційний показ пристрою заплановано на вересень 2026 року на виставці IFA-2026 у Берліні. На даний момент компанія Tecno не озвучує характеристики смартфона, інформацію про його вартість та будь-які конкретні плани серійного виробництва. На поточному етапі розглядати Next Gen Borderless Concept Phone як споживчий продукт ще не можна. Це демонстрація інженерного потенціалу бренду. Оцінювати його перспективи можна буде лише після того, як компанія анонсує перехід від концепту до комерційних пристроїв та оголосить ціну. Друзі, це був наш щоденний апдейт технологій. Далі буде ще швидше, тож почуємось завтра.
1: High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вперед за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Сьогодні вдень російські війська атакували ударними безпілотниками Одеський район. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, одна людина загинула, ще 13 людей постраждало, семеро з них госпіталізовані. Внаслідок удару на одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження ще 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях країни, зокрема Криму, протягом 4-5 серпня. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді. Серед об'єктів – газорозподільна станція Наташине в окупованому Криму, підстанція у Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Луганській областях. За його словами, загалом з 1 липня по 5 серпня підрозділи СБС уразили 201 енергетичний вузол та тимчасово окупованих територіях. Кількість поранених зросла внаслідок масованої ракетної дронової атаки в ніч на 5 серпня на Київщину, зросла до 36. 16 людей загинули. За словами голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченко, усі екстрені служби продовжують працювати на місцях. Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають. У Київській області завтра, 6 серпня, оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. На знак скорботи в області приспустять державні прапори та обмежать проведення розважальних заходів. У Краматорську з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої російськими авіаударами, 4 серпня дістали тіло загиблої людини. Кількість постраждалих зросла до 27 людей. Про це повідомили у ДСНС. На місці вчорашнього удару по 14-поверховому будинку надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи. Пошукова операція тривала близько 20 годин. Міністерство освіти і науки оновило строки вступної кампанії до аспірантури. Як повідомляється на сайті відомства, ці рішення надасть вступникам більше часу для подання заяв і проходження вступних випробувань. Також заклади вищої освіти можуть провести додатковий набір до аспірантури на контрактні місця. Зазначається, що набір розпочнеться не раніше 29 вересня. Строки визначають заклади освіти у своїх правилах прийому самостійно. План із відновлення пошкоджених у Києві енергооб'єктів виконано на 65%. Але у КМДА обіцяють до початку опалювального сезону закінчити усі заплановані роботи, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, на ремонт електрообладнання в житлових будинках спрямували 800 мільйонів гривень. Паралельно ДТЕК міняє зовнішні електромережі та посилює підстанції на 120 об'єктах. Також по плану включені проекти енергостійкості житлових будинків, і вже завдяки міським програмам в столиці більше 2000 будинків виконали заходи з енергостійкості. Український фільм 1929 року «Людина з кіноапаратом» режисера Дзиги Вартова увійшла до списку 25 найкращих документальних стрічок за версією видання The Hollywood Reporter. Робота посіла 14-те місце в престижному рейтингу. Про це розповіли в DTF Magazine. До цього переліку також потрапили проекти про Другу світову війну, видатних спортсменів і музикантів. Окрім того, видання відзначило історії про маловідомих людей та місця. Документальна стрічка є візуальною хронікою одного дня з життя великих міст. У кадрі динамічно зафіксували ритм тодішніх Одеси, Харкова та Києва. Фільм створювали без традиційного сценарію, акторських реплік чи пояснювальних титрів там немає, а сам Дзига Вартов описував свою роботу як експеримент, спрямований на створення абсолютної міжнародної мови кіно. Фахівці Довженко Центру зазначають, що стрічка відіграла вагому роль в історії мистецтва.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Завтра в Україні 6 серпня ще втримається суха і спекотна погода. Температура повітря вночі сягне 20-25 градусів тепла. Вдень сильна спека – плюс 35-38 градусів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метри на секунду. У Києві та області завтра теж спекотно та без опадів. У столиці вночі 23-25 градусів тепла. Вдень спека коливатимуться температури від плюс 35 до плюс 37. На Київщині вночі 20-25 градусів тепла, в день спека до 38 градусів вище нуля. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти. Не перемикайтесь, і наступну годину продовжить композиція від гурту «Моторола».

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері!

Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи.

ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: гарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Дружина під борог і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне, приноча за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

про те, щоб усі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоч інше. Мрію про те, щоб усі були дома інші.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.